yon gounouba. Vababwe, vababwe, vababwe, vababwe. Taba taba taba na wali anda ya nyelo na po kwe adoga po duma. De do ka do gen, gen de